Buayanya puni awang, inya menyambang akar, kiri dan lah kanan. Lalu musuh datang di belakang, musuh datang di muka. Lepas di muka datang menarkam di belakang. Apa paling ke belakang dan di muka menarkam.

Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anha, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah menetapkan penciptaan makhluk,